Brest, Bruculețul n-aștea în casă și șatele-i pe sub casă. Bruculețul n-aștea în casă și șatele-i

Scutite, va scutite! Și doamne ferecate, iată că apălușul lui și-a de îngustat șarpelui!

Yaşar Pilinka zicea, Moldo de dumneata. Cine scare bate drumul, că nu ți-ai găsit românul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat, după tine m-ai luat.

Ceasul frate sună, se dă raza soarelui, în nevederea șarpelui, în șarpe frate gândă. Mă șarpe în line, că-și apăra coadă, că lega după el frate fugea.